0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.

Sang 2 og Blur på Radio Rock. Riktig god onsdagsmorgen. Du har både Scorpions og Papa Roach på gang før klokka rekker å bli 10 denne onsdagen. Hvis det en låt du savner I mixen, da, så send meg en tekstmelding. Da skal jeg se om jeg kan hjelpe deg. Kodord ROCK, første meldingen har sendt til nummer 2033. Sånn som Simon sjåfør har gjort, han har ønsket seg Muse I dag. Her Stockholm Syndrome.

Get fooled again, et par minutter før klokka blir halv tolv. Riktig god onsdag og god sommer. Stian I studio, send meg en tekstmelding om den låt du vil jeg skal spille for deg. Kode rock til 2033. Kimmy har gjort det. Han helset til Tevje I Telemark I dag. Og vil høre Breed av Nirvana. Hey, få det på. Ingenting som litt Breed på en onsdag, sier.

Radio Rock med Rammstein, Amerika. Kvart over tolv denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag og en god sommer. Jeg heter Stian, følger deg frem mot klokka ett. Med bare ekte rock, og du kan være med og bestemme du også. Send meg en tekstmelding hvis det er en låt du vil høre. Kodord rock til 2033. Det må bare være ekte rock. Så skal jeg se hva jeg klarer å få til. Får ikke plass til alt, men jeg prøver. Roy Bang Hansen har ønsket seg den her. Paranoid av Black Sabbath.

0: TNT.
1: Radio Rock. Bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
3: Ja, du titter kanskje ut vinduet, tenker, faen skal han ete av da? Og så har du problemer, vet du.
4: Det tenker man ofte.
3: Ja, og da har du problemer, for at det er vanskelig å være kreativ, synes jeg i hvert fall på matveien. Og det er jo flott at Radio Rock har en tidligere kokk på, i staben, og det er jo selveste deg, Halvor Johansson.
4: Halla på det.
3: Du har fått litt sånne små... Jeg kom inn i studio en dag og sa, nå må du bare finne på masse drit sammen med meg. Og, og det konseptet er så enkelt.
4: Sommermat.
3: Ja, sommer, litt sånn sommermat, satt i scenarier. Du må finne mat til scenarioet.
4: Kjell.
3: Og scenarioet er... Ei, der gikk... mikro har jeg ikke. Det driver jeg ikke med, for det,
4: det
3: tror jeg ikke
4: passer
3: på.
4: Passer meg bra, jeg har ikke det.
3: Det tror jeg ikke på. Ovnen har gått et stykke.
4: Nei, fader heller. Må vi inn med airfryer da?
3: Jeg har ikke airfryer.
4: Nei, fader.
3: Det eneste jeg har hjemme er å varme, til å varme opp noe med, er vaffeljern. Men jeg vil ikke spise vaffler. Hva kan du tilberede i et vaffeljern som ikke er vaffel?
4: Ja, ikke sant? Den er jo ikke lett.
3: Den er ikke lett, nei.
4: Den er, den, det er et av de vanskeligere scenariene jeg har fått slengt i fanget denne sommeren.
3: Ja.
4: Altså, det var jo en idé som jeg lurer på om en eller annen radio, et radioprogram eller en podcast har gjort,
3: ja,
4: som også vi snakket om her på Radio Rock en gang. Kan det vaffles?
3: Kan det vaffles, ja.
4: Kan det vaffles? Og det meste viser seg, det kan vaffles.
3: Ja.
4: Det aller meste.
3: Men det, skal man, det må jo liksom bli en ny rett, jeg føler. Det må ikke bare være, altså, vaffelgjerne brukes til å oppvarme ting med.
4: Vi kan ikke kjøre toast.
3: Ja, det blir
4: for jeg må innrømme det, jeg har ikke toastjern.
3: Nei.
4: Jeg har ikke mikrobølgeovn.
3: Vaffler du toasten din?
4: Jeg vaffler toasten min hjemme. Men jeg har sånn belgisk jern, ikke sånn hjertejern. Jeg har sånn firkantjern.
3: Ja, riktig.
4: Men jeg vaffler toast, ja.
3: Ja, men hvis vi tenker litt utenfor toastriket da, har vi noen andre forslag? For jeg føler at det er en ganske vanlig ting, egentlig, å vaffle toast, toastvaffle.
4: Ja, det er ganske vanlig. Nei, men det er, dette var jo fryktelig vanskelig oppgave.
3: Selvfølgelig, skal ikke være lett hver gang.
4: Kan man på en måte vaffle seg en omelett da? Kan man vaffle seg en omelett, spør jeg. Hvis du putter ost,
3: luft, må være luft inn.
4: Ja, så putter strør da, strimler av skinke og ost i bånd av vaffeljernet.
3: Ja.
4: Og så har du piska noe egg.
3: Ja.
4: Kanskje med bittelitt vann og fløtte bittelitt grann.
3: Ja.
4: Piska det opp.
3: Ja.
4: Og så noe gressløk.
3: Ja, tror jeg.
4: Og så heller du dette her over vaffeljernet, sånn som du ville gjort med vaffeljernet.
3: Ja, ja, ja.
4: Og så smekker du det igjen. Jeg tror du kan vaffle deg en omelett.
3: Jeg tror den blir tynn. For du kan ikke legge på for mye, for da renner det her.

0: Red Hot Chili Peppers her på Radio Rock med Scar Tissue. Jeg lurer på om det det biografien til Anthony Kiedis heter også. Det mulig jeg tar feil der, men jeg tror det. Tenk å google alt.
1: Erik gir deg ekte rock.
2: Dette Radio Rock.
0: Klokka kvart over tre. God dag, god dag. Jeg heter Erik Sjømann, sitter her I Radio Rock Studio. Godt plantet på en... Ja, knirker ikke så fælt den stolen her. De fleste stolene her på bruket knirker noe voldsomt. Vi har knirkeproblem. Håper du ikke har et knirkeproblem og klar for mer ekte rock. Du skal få Limp Bizkit om få strakser, men først kan vi innom Metallica med One låta. De hadde sin aller første musikkvideo til.
1: Radio Rock.

Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.

0: Radio Rock.
1: Radio Rock.
2: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
0: Når du